na blúď a očirý, tam hlboko niekam úst. Zem stratených som v oknách blúď a očirý,